ayo rahmat ye kerabat ye rekanan ye wicara kisah sirah semuka oh ha.